Shawar ki sawa duwaade. Yo abifli bo so me sa. Ma fos me gwe. Mi wan take up chimbo disi. Tak ayuk chimbo. Ide nga Batman libi ma kriti. So probeeren. If you ready. Give me fire. Shawar ki sawa te kabo. Lafa.